vrăjău, ale încrat jugau, chiar ias, tepem zlo po ceas. Женска, нимам,